Tā kā ma nena fini, nena leif, kalofalahi atu ki am tolu, nena vai, ma hea tau tūla tō mama tūtu puna, ne fai tū mōhi, whanono o mai, Mama Rosa, whaka alofalahi atu ki a kakoi tūwhai hivong o fulo Mama Rosa, ia tī sam mai tau nei, ai, ma loloa ngai Mama Rosa, whaka alofalahi atu ki a koi, ma hea tau tūla tau tū puna, ne fai tū mōhi, whanono o mai, hea tau tūla tau whaka holoanga, ka eki kum tūra nai tau lotu kaina, po ki tau kaina, ne kua lewe ki ki ai e tau kei tau kaini tau mamatua motua whakalofalahiat ki hako matu when ko sifa whai whanono o mai fua ki ki he pia me niwe me tau tupuna ka mata mai kai taia ki hifke hockey bluff whakalofalahiat ki amtul hanai e mtakau ia hafatua ua mai uho motu ki a tō mai e